Ja sam zakon, ja sam štvana. Ja sam zakon, ja sam štvana. Ja sam zakon, ja sam štvana. A co ti si zač? Ja sam zakon, ja sam štvana. Ja sam zakon, ja sam štvana. Ja sam zakon, ja sam štvana.